0: si vrat.
1: Ali ne samo dičaki si tamburaju, i divojke su tamburašice.
2: Ja se igram bisernicu, ovdje u školi i frakanavi.
1: Ti se i tako ti je tamburaške vidu?
2: Da, i ti su isto ljupe.
3: Ja se isto igram bisernicu ovdje u školi. Da.
4: Ja se isto igram bisernicu i ovdje pak i u frakanavi kod i mija.
1: Divičice i dičaki si tamburaju i u domaći grupa. To znači da imaju redovito probe i nastupe, tako da čuda sviraju. Svaki i svaka tamburašica zna da to znači da prsti koč bolu i da se ima tvrda koža.
2: Da, imam jur ovdje, ali na malim prsti još ne to mir vodi.
4: Da, koč to špak, da, je lipo.
3: No, ide, nije tako teško.
1: A i tebe prsti bolu?
3: Ne tako.
1: Kako je kod vas, dičaki? Znate terzat, dobro?
5: Hoj, bivikšio. Da. Is, tako is. Handgelenk, van ju to is, timo tamo.
6: A kad se dugo igraš, jednu jačku, onda šom boli.
7: A mene bolu persti, kad si kod Bugarije moram i te žice, onda gond odgor ti debile, ter zato mi još se nek mero boli, ali nastane se nek manje. Pa kad se moraš iz par persti, isto vrijeme pritiskat, ter zato me i već bolu.
1: Ada, muzika ne samo oduševljava Adama, Gabriela, Johannu, Konstantina, Miju, Nou i Valentinu pri slušanju, nego još već pri aktivnom sudjelivanju. I muzika im daje glas, svejedno u kom jeziku i stilu.
8: Donesi li fritu na moj račun?

0: Buď sú to byli školskí tamburáši iz Veľkoga Borištofa.
1: Točno. A to je byla nieva školská jačka. Znáš, da je tá škola u Veľkom Borištofu jur 60 let stará?
0: Tako stará je moja stará majka. Ufam se, da sú tá jubilej barem spametno svečevali.
1: Sigurno. A izdali sú joži knižice o povijesti škole. Kaniš znat, Maruča?
0: Začne. Chcemo prosit Viktoriju. Ta sigurno zna veď i nam more bliže predstaviti tu školu.
2: Mali svit. Dvojezična srednja škola Veliki Borištof je jedina dvojezična srednja škola gradiščanskih Hrvatov. 60 let dugo, točno od jeseni 1965. leta, onde podučavaju dicu i na hrvatskom jeziku. Sadašnju školsku zgradu su uzidali i otvorili 1972. leta. Škola nije imala sve neglako. 1990. leta su ju kanili zatvoriti zbog maloga broja školarov. Ali tadašnji direktor škole Mirko Belaković je to prepričio i 1992. leta dostignuo da je škola dostala status dvojezične škole. Za način podučavanja hrvatskoga jezika su Velikoborištovsku srednju školu odlikovali europskim jezičnim pečatom. A lani su školarice i školari dokazali da dvojezična srednja škola Veliki Borištof sliši med najmodernije gradišća, ar su pri zemaljskom prvenstvu pri gradnji robotera osvojili prvo i drugo mjesto. Aktualno imaju 67 školaric i školarov, a u dojdućem školskom ljetu će polak dosadašnjih najavov 76 dice pohađati školu, se veseli sadašnja direktorica Elvira Heisinger.

0: Hej, to je isto glušalo po školari.
1: I to opet iz dvojezične srednje škole Velikoga Borištofa. To je bila jačka iz školskoga mjuzikla Cirkus Morio, koga su se isto koč naučili.
0: Lipo, lipo, ali pogled na ure. Ja moram domov, ar ću doma imati cirkus. Jedna jačka još ide, a onda friško domov.
1: Paše, idemo. Želim vam sve dobro za zadnje školske dane. S Bogom svi skupa.
0: Pagli večer.